0: đau lại
1: đau lại
0: quay dân lại
1: quay dân lại ya yo hồi
0: hồ ơi tháo cảm lộ về
1: đại
0: đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại

0: Bia yo ho.
1: Ahoi si di nui di
0: nha mui tiang tong.
1: Đào lại nghe tiếng quay yam ti ya
0: yo ho.
1: Ahoi lô bê đào tăng nha cao cha chui. Ra bàn ni bụng tiếp yam ti ya yo hui
0: ya yo ho.
1: Ahoi cú đông đông liêu ya cú đông đông. Zan yong bao tiang zan dan zong ya yo
0: dan zong ya yo ho.
1: Ha ho e diu li che da ya tan chao ji. Zan lam che da gen nhan thong ya yo hui.
0: Ha ho
1: e che than zan thang ya wai chai ve. Vệ thích tạm nhọn khoai minh yong nhà yô hủy.
0: Khoai minh yong nhà yô hồ.
1: Hà hô ế đáng kinh tú xa ya tham chú ta. Ye can tăng hô siêu khong khong ya yô hủy. Hà hô ế đáng kinh tú xa ya tham chú ta. Ye can tăng phu siêu khong khong ya yo hô. Hà hô ế chân yong bao tiang ya chào chạm chui.
0: Chào chạm chui.
1: Ra ban ni bụng tiết yam bèn ya yo hủy.